0: کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. بھارت بنگلہ دیش کو دوسرے سیمی فائنل میں 114 رن سے ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے خواتین کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. بھارت نے بنگلہ دیش کے سامنے 196 رن کا نشانہ رکھا تھا. بھارتی ٹیم نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. شیفالی ورما نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا. وہ ایشیائی کھیلوں میں سینچری بنانے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں. انہوں نے صرف 49 گیندوں پر T20 میچوں کی اپنی پہلی سینچری بنائی. ہاکی میں آج بھارت کی خواتین ٹیم نے پول بی کے اپنے پہلے میچ میں ازبکستان کو 19 گول سے کراری شکست دے کر ایشیائی کھیلوں میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا. ازبکستان کی ٹیم ایک بھی گول نہیں کر سکی. خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی. نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. بھارت اور جاپان نے جودھ پور میں جاری ویر گارجین دو طرفہ فضائی مشقوں کے ساتھ دفاعی اشتراک کو مستحکم بنایا ہے. مغربی ایشیا میں کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے. حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی نشانے بازوں نے چاندی کے دو تمغے حاصل کیے ہیں. بھارت بنگلہ دیش کو ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے خواتین کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. President Draupadi Murmu to address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh has been organized at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia as Houthis launch missile and drone attacks at Saudi Arabia. Indian shooters sign at Asian Games with 2 silver medals in Nagoya, Japan. India storms into finals of the Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nisin, Japan. Shefali Verma becomes the first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in Women's T20 International. And IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. During the session, Union Minister of Power Manohar Lal, Supreme Court Judge Justice B.V. Nagaratna, Chairperson of NGT Justice Prakash Srivastav, and Solicitor General of India Tushar Mehta are likely to be present. We have a report.
2: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, District Court judges, secretaries of various ministries, senior government officials and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: On day one of the conference yesterday, Prime Minister Narendra Modi said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Mr. Modi said that India is rapidly working in areas like clean mobility and green hydrogen. Rashtriya Sankalp Samaroh has been organized at various locations in the country to eradicate drug abuse among youth as part of Nasha Mukt Yuva Abhiyan. The Minister of Youth Affairs and Sports has said that Rashtriya Sankalp Samaroh has been organized across 1,067 locations in the country. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan is witnessing nationwide youth mobilization. The ministry added that this program will be organized across 471 districts, My Bharat offices, along with 596 locations of partner organizations. The Samaroh aims to bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays,

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ اراضی پر عوام کے حقوق کو واضح طور پر درج کرنا اور ان ارکے اراضی حقوق کا تحفظ ریاستی حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کے خدشات کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاست وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 2027 میں ہونے والی مردم شماری میں

0: OBC کے لیے خصوصی کالم شامل کرتے ہوئے ملک بھر میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جائے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں عوامی حکومت تقریباً 22,000 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کروا رہی ہے، اور سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دور حکومت میں کسان برقی اور یوریا کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر پونگلریڈی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ دلتوں کو اپنی اراضی کے معاملے میں کسی بھی طرح کے خوف یا تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت دلتوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ آج جاری کردہ ایک بیان میں ریاستی وزیر نے کہا کہ عوام کی اراضی سے متعلق حقوق کو واضح طور پر درج کرنا اور اراضی کے تنازعات کو حل کرنا اور اراضی کے حقوق کا تحفظ کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد اپنے شخصی مفادات کے لیے دلتوں کو اراضی کے معاملے پر مشتعل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر نے دلتوں کو ایسے گمراہ کن حربوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 2027 میں ہونے والی مردم شماری میں OBC کے لیے خصوصی کالم شامل کرتے ہوئے ملک بھر میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ OBC کی حقیقی آبادی کا سائنسی انداز میں تعین ہونے کے بعد ہی انہیں آبادی کے تناسب سے منصفانہ نمائندگی فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔ حیدرآباد میں آج OBC آبادی کی مردم شماری پر مرکزی حکومت کے پالیسی ساز فیصلے، OBC کی فوری ذمہ داریاں اور مستقبل کا لائحہ عمل کے موضوع پر منعقدہ قومی OBC کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات کہی۔ کانفرنس میں AICC سیکرٹری سچن ساونت، حکومت کے مشیر وی ہنمنت راؤ کے علاوہ قومی سطح کی مختلف OBC تنظیموں کے قائدین، دانشور، نمائندوں اور مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے OBC رہنماؤں نے شرکت کی۔ پونم پربھاکر نے واضح کیا کہ وہ WS ریزرویشن کے مخالف نہیں ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ BC طبقات کو ان کی آبادی کے تناسب سے انصاف فراہم کرنے کی راہ میں 50% ریزرویشن کی حد رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ پالمور علاقے کو کاشت کے لیے آبی سربراہی کرنا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے تحت زیر التوا آبپاشی پروجیکٹس میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالمور رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کے تحت تعمیر کیے جا رہے ادنڈاپور اور کریوینا سمیت دیگر پروجیکٹس کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے پر حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اتوار کو محبوب نگر ضلع کے دیور قدرہ حلقے میں HM روڈ اور مچنتلا پل کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے ریاستی وزیر وی سری ہری اور رکن اسمبلی جی مدھوسودن ریڈی کے ہمراہ کرومورتی سوامی مندر کے گھاٹ روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں عوامی حکومت تقریباً 22,000 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کروا رہی ہے۔ آج ریاستی وزیر نے ونپرتی ضلع کے دیور قدرہ اسمبلی حلقے کے مدناپور منڈل میں 6 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے تعمیر کیے گئے اوکاچٹو واگو پل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر وی سری ہری اور دیور قدرہ کے رکن اسمبلی جی مدھوسن ریڈی بھی موجود تھے۔ بعد ازاں مدناپور زرعی مارکیٹ یارڈ میں منعقد جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا،
1: రాష్ట్రం మొత్తం 22,000 కోట్లు, మా సీతక్క డిపార్ట్మెంట్ 16,000 కోట్లు, ఇందులో ఇల్లు 5 లక్షల ఇల్లు ఇవ్వాలి۔
0: تلنگانہ کے نوجوانوں کو مستقبل کی ٹیکنالوجی میں مہارت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے اڑان پروگرام کے نفاذ کے لیے ٹاسک اور ڈیل ٹیکنالوجی کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے۔ IT اور صنعتوں کے ریاستی وزیر سریدھر بابو کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ ریاست بھر میں 25 مراکز میں 5,500 طلباء کو مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور دیگر شعبوں میں 3 ماہ کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد کے اطراف و اکناف کیور کے دائرہ کار میں 26 مقامات پر 21,000 ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے۔ یہ بات ریاستی وزیر پونگلریڈی سرینواس ریڈی نے کہی۔ ہفتے کو ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران ریاستی وزیر نے ہدایت دی کہ رواں ماہ کی 30 تاریخ تک قرآن دازی کے ذریعے شفاف طریقے سے استفادہ کنندگان کا انتخاب مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نااہل افراد کو فہرست سے خارج کیا جائے، جبکہ رد عمل ظاہر نہ کرنے والے استفادہ کنندگان کے مکانات منسوخ کر کے انہیں اہل افراد کو الاٹ کیا جائے۔ ریاستی وزیر نے مزید بتایا کہ کیور کے دائرہ کار کے تحت تقریباً 9,000 افراد کو اندرما مکانات بھی منظور کیے جا رہے ہیں۔ سابق ریاستی وزیر اور سدی پیٹ کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت کے دور میں کسان برقی اور یوریا کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا

0: قسم کی دشواری پیش نہ آئے، اس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا ہے کہ مضبوط وکست بھارت کی تعمیر کے لیے صحت مند نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حیدرآباد میں آج صبح نشہ مکت بھارت کے نعرے کے تحت اکشرا اسپورٹی کی جانب سے منعقدہ سائیکل ریلی کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ نیکلس روڈ سائیکل اسٹیشن سے شروع ہونے والی ریلی امبیڈکر مجسمے کے قریب اختتام پذیر ہوئی۔ ڈاکٹر لکشمن نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نشہ مکت بھارت کی اس عظیم مہم کا حصہ بنے۔
1: నశా ముక్త్ భారత్ సైకిల్ ర్యాలీ ద్వారా ఒక అవగాహన కల్పించి మాదక ద్రవ్యాలు డ్రగ్స్ కు అడిక్ట్ అవుతున్నటువంటి మన యూత్ విద్యార్థులు స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానోదయం కల్పించాలని
0: ضلع نرمل میں آج دوپہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سون منڈل کے جعفراپور میں ناریل کے درخت پر بجلی گرنے سے درخت میں آگ لگ گئی۔ نرمل رورل منڈل کے کوٹلا گاؤں میں بجلی گرنے سے 6 مویشی ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح آصف آباد ضلع میں گزشتہ ایک ہفتے سے گرمی کی شدت کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، ایسے میں آج ضلع بھر میں بارش ہوئی۔ بارش کے نتیجے میں کیرامیری منڈل کے لکماپور اور انارپلی میں نالے ابل پڑے اور تیز بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے۔ نالوں میں تیز بہاؤ کی وجہ سے متعلقہ دیہاتوں کو جانے والے افراد کو انہیں عبور کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب آج ہوئی بارش سے کسان خوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بارش کپاس کی فصل کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ ناگر کرنول ڈی سی سی صدر اور اچمپیٹ کے رکن اسمبلی ڈاکٹر سی ومشی کرشنا نے کہا ہے کہ ریاست میں نامکمل پروجیکٹس کے لیے بی آر ایس ذمہ دار ہے۔ ناگر کرنول میں واقع ایم ایل اے کیمپ آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق بی آر ایس حکومت نے کئی پروجیکٹس کو برسوں تک زیر التوا رکھا اور اب عوامی حکومت پر تنقید کرنا حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے ٹی آر کی جانب سے کیے گئے تبصرے حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ومشی کرشنا نے مزید کہا کہ پالمورو رنگاریڈی پروجیکٹ سے متعلق حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، ریاستی وزیر پنگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ اراضی پر عوام کے حقوق کو واضح طور پر درج کرنا اور ان کے اراضی حقوق کا تحفظ ریاستی حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کے خدشات کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 2027 میں ہونے والی مردم شماری میں او بی سی کے لیے خصوصی کالم شامل کرتے ہوئے ملک بھر میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جائے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں عوامی حکومت تقریباً 22,000 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کروا رہی ہے۔ اور سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دور حکومت میں کسان برقی اور یوریا کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں جیا بھارتی۔ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय